Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: HR Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

si moja luč, ali sjen što me prati, kao što dan prati sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

vesela pesma grupe Negativ. U 25 minuta do 15 sati vreme za jedan duet, i to domaćinsko-komčijski Z++ i Tam na pustom otoku.

Beogradski producent i kompozitor Andrija Gavrilović, popularni Andr, poznat po saradnji sa mnogim imenima domaće i regionalne scene i beogradski pop sastav Retrospektiva. Čuli smo zajednički singl Ne pomaže mi to. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka, Laka i pesma Radnica.

Gotovo je neverovatno da je prošlo 20 godina od izlaska drugog studijskog albuma grupe Keen, Under the Iron Sea. Sa ovog albuma je skinuto 8 hit singlova, a mi ćemo ovde kod nas čuti Is It Any Wonder i Crystal Ball. Dakle, to je vezano za album koji je izašao pre 20 godina, ali podsjetit ćemo se i jedne zanimljive saradnje koje su članovi ove grupe imali sa umetnikom koji se zove Knan, a pesma je Stop for a Minute.